0: tebi.
1: Eto, to je ta zajednička pisma koja što napravite u Trinava i to sa pomoćna vištačka inteligencija od onije rečenice koje najčesto gi slušame po doma. Eptan kreativno. No, mi se dopadna, najiskrena da vidam. Seko je utro se budiš so Hristina, го сетираш денот, му даваш посебна енергија и насока и потоа сетираме заеднички фино насмејано.